0: Od Fatboy Slima
1: do Peppersa.
0: Od K2
1: do Eve Braun.
0: Od Sila
1: do Blura.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.

0: Ritam 90-ih.
1: Prava muzička mućkavica.
0: Tako reći, od Silvane do Nirvane.
1: Vala baš.
0: Aritmija 90-ih.
1: U skladnom sazvučju.
0: Samo na tvojoj 202-ci.
1: Ritam 90-ih.

0: Tvoja brojka.
1: 202.
2: Naslovni glav na moje rame. Oprosti za riječi, sam nespreman.

The Time of My Life, pesma o gubitku, sećanjima i pronalaženju snage da se krene dalje. Bio ovo američki pevač Benson Boone koji je ovu pesmu objavio tačno na 24. rođendan. Inače, podsjetit ću da je on muzičku karijeru započeo kratkim učešćem u emisiji Američki idol 2021. Onda se dobrovoljno povukao iz svojih nekih razloga, a potom stekao popularnost na TikToku, posle čega je potpisao i ugovor sa izdavačkom kućom i evo sada gradi uspešnu karijeru. Sledeći predlog stiže iz Komšiluka, zagrebački synth-pop duo Pocket Palma koji čine Anja Papa i Luka Vidović. Novi singl Lungo Mare kojim najavljuju četvrti studijski album, to će biti njihovo duplo izdanje.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
0: Na autoputu, na obilaznici oko Beograda, nakon izlaza iz tunela Straževica u smeru ka Dobanovcima, u zaustavnoj traci nalazi se zaustavljen kamion i vozi se usporeno. A saobraćaj je normalizovan na autoputu na obilaznici oko Beograda nakon izlaza iz tunela Železnik u smeru ka Bubanj potoku.

Reč po reč, ton po ton, ovo su domaćici i komšinice na tvoj 202. Nakon sastava EKV stižu i leto štuke, topla voda u nastavku.

0: Eko. Charm Music predstavlja. Nakon 15 godina Moby se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a. Leta. Brskva, so i mango. Wellness.
1: Vodova Fest. Dva dana najbolje zabave na dva stage-a. 17. i 18. jul. Bazen, Ruski krstur. Nastupaju Jorgovani, Iskaz, Osmi dan i mnogi drugi. Dve muzičke bine, Main i Electro Stage. Vodova Fest. 17. i 18. jul. Podrži festival od početka. Ulaz se ne naplaćuje.

Eva Braun i numera Najbolje tek dolazi kao predlog broj 1, a sada premijerno u konkurenciji za hit četvrtka slušamo Zoe Kidu i numeru Dobar vibe, jedna od pesama sa njenog aktualnog albuma Cosmic Delivery, savremena, moderna Zoe Kida i pesma Dobar vibe.

Maršali i numera Kaćina, predlog broj 8 u izboru za hit četvrtka. Lagano se bližimo samoj završnici, sada jedna sjajna saradnja. Mile Kekin i Srđan Đino Jevđević, odnosno Kultur Šok i pesma Treći svijet, pre svega, kako kaže Mile, za sve one koji maticu izbivanja u matici gledaju i osjećaju iz dijaspore. Treći svijet.

0: Zamislimo svijet ko zgradu, u suterenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.
1: A sve bi bilo puno tu.

0: www.sleeping.rs jest Scandinavian Sleeping and Living.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
2: Eko.

Kako je ovo dobra stvar, jel da? Mislim da je možda i pomalo zaboravljena stvar koja se zove Season of the Dead, naravno, koja se našla na EP-u koji se zove The End. Bila je to njihova godina na neki način, mada je bila i godina grupe Guns Roses koja se do duše okupila, odnosno udružili su snage sa Slashom i Duffom McKaganom za samo dva nastupa na Coachelli. To je bila dosta važna godina i za grupu Metallica, ali i za još jedan zaista i sjajan band, američki Christian rock band, kako ga zovu, hard rock band koji je formiran u Memphisu, koji se zove Skillet. Nedavno su imali nastup u Beogradu koji je bio danima ranije rasprodat, što je mnoge iznenadilo, ali zaista je veliki band u pitanju. Unleashed je bio njihov deveti po redu studijski album koji su objavili upravo u avgustu godine 2016. Evo stvar koja se zove Feel Invincible. Da. Verovatno su se organizatori osjećali nepobedivo kada su, kada su objavili ovaj koncert i kada je odmah krenulo to veliko interesovanje. Slušamo naravno band Skillet i nadamo se da će nas posjetiti ponovo.

Metallica je te godine takođe imala novi album 2016. 2016 su objavili Hardwired to Self-Destruct, 10. jubilarni po redu studijski album, pa ćemo se njega čuti stvar koja se zove Moth into Flame, ali i njihov bivši kolega Dave Mustaine je takođe imao novi album Dystopia, naravno, koji je bio 15. po redu tog trenutka i izuzetno važan album, jer je to album prvi na kome svira Kiko Loureiro, a tu je jedini album sa bubnjarom Chrisom Adlerom, ali i poslije sa Davidom Ellefsonom, tako da posebna ploča u karijeri grupe Megadeth. Pre nego što čujemo Moth into Flame grupe Metallica i The Threat is Real, samo da kažem da su tu godine 2016. nažalost obeležili i tužni događaj, ostali smo bez velikog broja muzičara. Između ostalih, na primjer, Kevin Lawrence, gitarista grupe Rapid Fire, je preminuo, također Jimmy Bain, basista koji je radio s grupom Rainbow, odnosno sa Dion, također te godine je preminuo, kada već pominjamo grupu Megadeth, i prvi bubnjar grupe Megadeth, Nick Menza. Slušamo Moth into Flame, pa slušamo The Threat is Real.

Rusty Kate, Soundgarden, predlog broj 2, idemo ka predlogu broj 3, opet idemo malo unazad u godine 80. 70. 90. pa sad 84. i sjajna Aces High sa Power Slave-a, slušamo Iron Maiden.

Da, jedan od najvećih, najvažnijih koncertnih aduta Maidena od te 84. godine pa na ovamo. Nastavljamo sa nemačkim bendom Blind Guardian ovoga puta, evo stvar koja se zove Into the Storm. A kako stoje stvari, da vidimo. Black Sabbath i Rainbow trenutno i Iron Maiden naravno u borbi za što bolji plasman za eventualni prolazak u drugi krug.

The Temple of the King. Ovo su naravno Rainbow. Čuli smo Nazaret, Hair of the Dog, House of the Arden, Rusty Cage, Iron Maiden, Aces High, zatim Blind Guardian, Into the Storm, Sabaton to Hell and Back, Godsmack, Under Your Scars, System of a Down, Lonely Day, pa Rainbow i Temple of the King. Sada nam slede Black Sabbath i stara dobra Sabbath, Bloody Sabbath, 064-0202-200. Samo dok ne čujemo posljednje taktove, posljednje pesme večeras. Što se tiče društvenih mreža, glasanje traje do pola jedan. Ako želite i ako ste neodlučni, pa vam treba više vremena da odlučite kome dati glas.